Ki mo kota radio, mo kota poem, mo kota zedmo. Apre mo kota la mizik, tout sa sa mo kota, mo enjoy mo. Bon travaye, Radio Sesel, mo felicit zot pou zot program. I mas perfectman bien. Le ou leve, ou pe bouze da la kouzine, ou pe fe isi, ou tan nou mti radio. Ah!